yamesa amaso nganke gecace ngemke wola ma umsira ke mtanene athu anqama mqo program ke canqa ndito mqhwaradu XKFM ha avasica skola mnqama ehia 3 2 mqo gegele tiqe coka lati ya skola ke xa ke cimchuma ekyatsa.

0: Ya me samoso nke ke tsa ke mke wola msere ke ni khang mte ka wa de artakh ke konkerado xkfm ho le khama imhasa a kuluma ka qhake maqhaqha ne tshuke yo ya tshi qwata masa a ke ke yanda qa qwa ka qhaqha qwa ya longisa hm ke kuluma ka qhake me ne tshuke sing qwa ho tshike ka masa a qa dite a
1: swe go ite tshi ba de tshi ge tsa khango ke ka ya ke shi ma tle ma shi ke shi eh ya deshin kuka gomi gatwa ta amuka o jawa jawa ta chide kui manu tam gawa kula chide kone shiteke a ngawde kaya chika nga gawa aman heye te kuru mama kaya manu teke kaya ngaya gawa shatuna taka he ngaya gawa ta nema shi turike ta chide kalu au tawka nga kalu ke kaya o nga kuru ke mchi tangu shishi kula Dim, natil tutu, singati, gamkurashi dashi. Da, o da, pita dani chow chow de chigi. Koshi de gim ba. Ka e, kokoma ka du toa gate and joka, o joka, o joka. Degane wate yaka, joka, o joko, kokoma, then my gamma at Kosha. Then we ganda manga waka o, tega, dira gadira gaka. Dira no de.

0: Robbie versus Tsamet yacima ku-agade hip hip hura tam. Nukeska Tsamet yafek amako season 20 minutes yenge karahwan aisika firen der 10 minutes eya kuham. Programme journal tam yetengo se ko khirisa hiye 12 minutes amadikwa kai kuzi program ki te kai kwa kote wakasundit antama tsunsa haraka kokuriwa ngwe matemu Augustusin te ansi sao tamzi kengye ati mukanti mo ka ritanti zwanga zi ma go go zi tsumsa thara go te ko motlo kwa gam tsa kuri o tsam zi kite o anza ta ma hi to te tlo se mi ya te te o se o se tswa ka ra te tlo ta di nge zwanga ke o gora tsam ska hi to ti ya nga zi te nge te te mara ai ki e sa tsumsa te o tsak am zi o ta di no sa go zi tsumsa te a ta di tso o se tinzi te tsa kwa ta te a tso kwen a mi ya te kwa gam ta o khoste sin kwa ma te a se sa o kwa no kuri o nko e maha tamanu te avasika te nitsam zika kate kama te tsutsu ma te te tatem nise tsa ava e ti tamaha nga kona ki te kan tate boto zi te uzi te avasi te kwa kata ti te kan o tate nga uzi ta honu yi zi te tsa kave tate te ukai ziki kona an tsa kiri te munu tsa he ko tsamse ke te tsunsa tlhawa go yisu u tsono he no so me te tsunsa tlhawa go te go sonde tsa ta mangke a te mo ka re tano mi a te te u soma tsa ta ma te tsunsa tlhawa go ma kona ke nng tse tsamse te a ka di zi ta ma te ya go a ba sia go te u yar te zu o s ke te ka ta ti sa u tsama tsa a ve ya te nng tsa a ve ga se u tsa o zi a tsaro ti no ko we te mo te ke ti a tlhama go ten ten ya go a si ko iki sa o tsam te ku nya ta ka te ku nya go be a da ti mi ka te no kya izi te ze go zeta ma ha subu kya izi te ze go nga kona ki te a ba sita tim no ke tsam ka ku nya he te a si journal ta met program ki ka ku zite a ka kwa ko te u si resu an za te za o ka ke zem nte mu ka no ko tsam ki ta ma te no da ha ha subu kya i am no sire ka ta ma ha te mu te ku nga ko nga kona ki stora zi ki a te ka te tsam zi ki te mu ti ta te ha ko kya izi re go hitiko no tsaka go teng ko hete mo te ke si vere ga teng tsam tsika ga ga ya mako te a ba sita tim mi ya te hem go tsuyo ka te mo te kwa ndiro na go ta kya hi andiro andiro te tsa o ka te go tsite mo ndiro te kwa gam tsaka go teng hi to te lay by tong ta tinge a te ka te tsam tsikim kya e khotse a te le bai kong ta te kone te a khawa go a tsam ze kingo te tsao ka ta te go se te o sire ka kan te tsho go se o re go te tsao ka ta te kone te a se basi se khwen nwe a e go so ta sen ve ta ti trek am te o ke khom e tra go kwa ham nwe so ta sen ve ta ti kone ke te ha tse o ne sa a ke te mo khawa go ntsam ze ka ha nyama go tenge a tswe tswe ta o vote mo te le bai te tan kya e ze fer a hong ke a te mo ka tin sure tswan ke ta ma ha a ta im sure tswan a nyama go ko tsam ze ke han tse te kwa e kra tse go be no kung te ta ma ha te mo wa tem na go te a va se ya matati te o tswana am ko tsam han tse ta te kya e ze go ne tsuna a te mo kurisu o wa hi go hwe kya izi tamang oro go ben tabo zi tamang oro go tahi go kona zika te le bai te tsams ka ti dot a go yo ka te te we go ka e go se kungwe go kwa te usiri ansa te tle u kone te ansi tri han go e go ka is ka te ka e ya kwa tango se go kuri e khiri ta ti tsams ka into te a ba sia kwa ya kuri e go se go te ke khiri ta ti kwa te ti ya tsams ku tsam te mo te a ba si firi ga te ke kuri e se ne khiri ya kon te mo wa go mayoni sa te ke khana go ta go zi u hi ozi avasi yako ke khuzi yoka ma kona ke ngudri ngwe ko ke hito te avasi e ya kha na ko te muta tinta i karango te usirezi te zao ka tretam tazi kai kuzi kite ke tente kom ta ti radio nartens yevan o ni kha fm ki programa ngihenko journal ta miete se ko yams na khata ha ti ya khuzi te kai ku ta ti programa to ti se ko khiria go 12 rek amate kwa kham ti obori te se ko te kro kom sa hene buri sun goroike kurio programme Vati san mutweta miete atsams kemo kotiseta to darana aegom. Nukurio programete ana kwahi bori kokosite anka kota te radio si aninza suria tezi. Venunke bori kokosite to ka suria tezi te anka kota te toti. E ka yen irek amade kwa programme seko hiriago atsams kato seko hotam. Yakurna koti te ukona surezi ka kusna te kamsi kene september te ansim. E te ukona ham. Yama kote kom kara zauzi awogo mbapira zauzi tamat ankonza tu doka at agams game kote kom kara kuwango makwana yiki hito te kumote mo te ukwana sure kiti kamzi ki nudri ka kwartal ziki nda yi kara teu anzate sarok ahe ekha guretam kwana yiki hekam te hita te huwe te tsetse te ukwana nko sure akung tati eya hove tati ke tsam te mo sure ka se ko kai ko ti awo ta te san ko se twan wo te sin ko so ta ve ta te ke tsam gara ta te am papira ti konete an si kuri si wo khri o te ke am tsun sa tsuwa khata ka kona ke hi to te kona te te qom na ko an ke han ka sen ta tsam ji ya hora tsam ji ki te khanu ana buka ji ngo tsia ko qom ka koma ata ti ta zaro ka ite kha ta te fer a khra 12 class ki ti nan kuri ki te mo kanu last kuri e khana ka kwana ke te kong te to te zaro a ye tra kuri e te koma te kwa kuri na go sa te ke hi ate ka kwana ke te tsona te tsams ke te tsone sa tsone sa kai ku tswan koma a te ve go se tinzi ta go nonge a te kong te koma a te a ke te tan te mo te tra o ta te te tsona a te nga ma ta ti te tsona koma ana go za o ta te tsetse ko e an tsone sa kiri te go ve te tsetse te tsona gana o buka ze tsone sa tsi ta go sure so ta ve tati ke hetsam te mongosi tati sureka takoko kai kuzi awo tati ta program ka zite kre krente kum tati he program journal tamie te se ko yams na kwata ha aisi ka kwa hamani te se eya kwa ngose ko khirisa hiyem twa firet amati kwa kham
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit SASSA wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie bewering is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

ekska FM 107 nginikele ngale ke mntase amtsa kitara ncindo ke icamtsa ke hold me close amtsa ke do not ke camtsa ke wala camtsa ke fire camtsa ke fire and 5 taka moneta ke chimbo mntase camtsa program qa ngoxhosi ya qhami ke xala cimbo mntase ke maqhaqo manje chimbo dithi ke wala aw mi qaba Vincent Victor no xala ke mntase ke maqhaqo chimbo eh mntase ncwa ke wisi ke mntase qhwa etswa qa ngcamtsa sake ke wisi na sona dingo ke camtsa ke lena support ye what we at the gate with yarta ndase sake mntse ngumhina ke fire riwi ke ngumhi mntase tenisa give me your love.